0: ha re kopane sonta se tla.
1: Re a lebonga hle Moruti Magele molaetsa o monnate ho pola mamedi o boela kopana le nape bekeng e tlang metsotsong ya mashome a mararo ka morao hora ya bosupa. Hora ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ntsane rantwa o re balla ditaba.

tseba ke a tseba e ke a tseba hore puo tsona dingata di tla ba teng dipuo di tla ba teng dipuo ga wana le tsona o tseleng wa tla ke boele hape hana kwele metsotso le shumele metso meraro ke o dumedise ke o dumedise ke o dumedise wena ya ntseng a batla tsela gore a iphumane bophelong gore na o ya kae etsa ka potlako iphumane iphumane ka potlako nako e seke ya o tsia iphumane ka potlako iphumane gona jwale ka potlako nako e seke ya o sia ke o bona o ntse o ipatla o tsebo rena o tshwara kae gore na o tloela kae o nka eng o ikopa iphumane ngwaneso joo ga o ka siwa ke nako bophelong bo ke sono ka wena.

Kopa wana jolo rui patele kotso pelu nya hawa. Wipumanele kotso mo yungwa hawa. Ufumanele pelu ya hawa kotso. Webatele mo itangu pumula tinka kotso. Hama ye moa ya kwana likwana. Hama ye moa ya babu dudu. Wena ubate kotso. Hama ye moa ya babu dudu lofeta. Utsumen toile ngwe fela kotso. Utsume ufola.

wa tseba ngwana mme a kore ganyane fela ke bapale e fela sena seo ke kopang gore o tlo o se mamele o utlwe mantswe ya sona kwa hlalwa phantsi

Ke o kopa. Ke o kopa. O se ke wa leka wa dumela gore o we moyeng ka baka la phoofolo ena e bitswang modu ena ya maoto a mabedi. Ena e aparang borigwe. Ena e aparang sekhethe. Ee, o se ke wa leka wa dumela. Ene e kgonang go itukisa e sege dintsi empa e bue dintho tse tshaba. O se ke wa leka wa moyeng ka baka la phoofolo e kgonang go iphetola yona ka bo yona. O se ke wa leka. O se ke wa leka. Uske wa leka. Ai, paham. Ema, paham, man.

Leraletsa mahlo a ka dithabeng. Thuso ya ka e tla tswa kae? Thuso ya ka e tla tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le mafatshe. Kgotso momamedi wa lesedi ya reng kgotso ho wena o seng hona. Ke wa ha wa ka mehla matebesi wa halakatje. A re rapele momamedi. Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalela. Ntate o seng hwa letsatsi more, re qala ka tshebeletso ya hao modimo. Re kopela momamedi ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, mohau le kgotso monga bophelo. Ba kulang ntate a rona a ke ba fole modimo. Ba hlokang mesebetsi modimo wa rona a ke ba e fumantshwe. Ba robalang ba sa ja modimo a ba ke ba fumane tsejuwang. Le ba hlokang diaparo morena a ke ba apeswe ke lerato la gago. Modimo a tshepagalang molaetsa o tlo tswa o seng gona modimo o kgona lefatshe ka Jesu Kreste morena moloki wa rona. Amen. Momamedi a re bone palo ya lentswe la modimo o seng gona. Buka ke a pele ya marena, kgaolo ke mashome a mabedi. Ha re bale temaneng ya mashome a mabedi a metso e meraro. Buka ke a pele ya marena, kgaolo ke mashome a mabedi. Re bala molaetsa wa modimo temaneng ya mashome a mabedi a metso e meraro. Yona e baleha tjena ka thuso ya morena. Empa bahlanka ba morena wa Syria ba re ho yena, medimo ya bona ke medimo ya dithaba, ba re hlotse ke hona. Ha re ka ba lwantshetsa lehwata teng ruri, re tla ba hlola. Empa bahlanka ba morena wa Syria ba re ho yena, medimo ya bona ke medimo ya dithaba, ba re hlotse ke hona. Ha re ka ba lwantshetsa lehwata teng ruri, re ka ba hlola. Lena ke la modimo le tlhono lefatshe o le tiise pelong tsa rona ka Jesu Kreste morena moloki wa rona. Amen. Mamedi a re nke se fela ka IPC habari o hala lehile.

Hakule bo he masututsa mo mamedi ke o dumedisa. Ne le tsa matshidiso intsi romelwa ka bongata la pin la setho sa mehlensa ANC le gotleng la ketso ya melao la KwaZulu-Natal Dr. Ntutuko Mahlaba. Me kha ya dipolitiki le mmuso wa province di lebisitse tlhompho ho Mahlaba ya tlokaetseng ka morao thulwa ke koloi a ntse a ikwetlisa Newcastle maobane. Mahlaba o sebeditse le ramotse wa Newcastle le o ba letona bakeng tsa selemo sa 2022 le sa 2024. Motsamaisi wa dipuisano lekgotleng la ketso ya melao Ntobeko Voice o tlhalositse Mahlaba e ne e le monna ya neng a e na le bokgoni ba o kopanya batho ba mekga e fapaneng ya dipolotiki. Tonakgolo ya KwaZulu-Natal Thami Ntuli e re Mahlaba e ne e le mosebeletsi wa sebele wa setšhaba mme e boetse le moetapele ya nang le boitshwaro. Mokgwa wa Action SA o entse kgoeletso ya go nkuwa ga mehato ka potlako gatlhano le khamphane ya moetapele wa mehleng wa DA Tony Leon e bitswang Resolve Communications. Mokgwa ona o re khamphane e na dikamano tsa setšhaba.

0: Ditaba sena sa hora ya bosihlanu di fella mona kwa boela tonala imamela sedi ngape hana kwa etabele hora ya bosilela. Mokgatlhele kwa qetelang wa dipapadi le mochana.
1: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

Ke o lebohile mtshana ba mamedi kgotsong. Lefapha la ditaba tsa legae le boletsa dibese tse leshome tse palamiseng melata ya naga ya Zimbabwe e tswang Cape Town e ileng ya tletleba ka letshololo e ke ya sebeletso setsheng sa tekolo le tlhatlhobo se Musina profenseng ya Limpopo.

ya Western Cape. Motho motle ka ya sekolong sa Harry Gwala Secondary. Oh, ntumelela ke thole. Ke lebohe moqapi wa pina ena. Godfrey Diradingwe. Ke o rapetse Diradingwe. Ke moqapi wa pina ena. Ntumelela ke thole. Ke ne ke le ka go sebaka. Ha ne ngwane ona a etsa ntho e ratang ka tshebetsa rona. Nna no ke la ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke le CDFM.